er der lige til at synge med på den nye single fra Malte Ebert, var det her Sæt Fredags sang er ude i morgen. Og så nu i P4 Play frem til klokken bliver 2. Svenske Orchid her og An Old of My Tomorrows. Okay.